Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 180 hingga ayat 182, juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.